0: Masina suwakuwa sina yapi. Masuwakuwa sina yapi.
1: Hallelujah.